0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: پروګرام پای ته ورسو. روغ اوسئ.
1: سلامونه ونیکی هلی محمد رامین صفای مې وتن دکاندارانو د میوه مارکیټ څنګه چې تاسو غوښتنه درلوده د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې یو کیلو سره مڼه دا مڼې چې دا ټول د پروس کال دي دا چې په سرطخانه کې ساتل شوی دي هغه سرطخانه یې مڼې دي یو کیلو مڼه په 1.5 افغانۍ یو کیلو زیړه مڼه په 1.5 افغانۍ یو من هندوانه په 1.5 افغانۍ یو من خټکی په 1.5 افغانۍ یو کیلو ګیلاس په 1.5 افغانۍ یو کیلو قندهاری آلو په 500 افغانۍ آلو بالو هم یو کیلو په 500 افغانۍ زردالو په 60 افغانۍ
2: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
3: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان. بی بی سی دریچه بسوی جهان.
4: در این چشم دو از بی بی سی، عبور 4 ابر نفتکش از تنگه هرمز درست چند ساعت پس از امضای تفاهم نامه، ایران این سند را پیروزی میخواند.
5: هر آنچه رو که ما با زدن میخواستیم بگیریم چندین برابرش که اصلا قابل قیاس نیست با مذاکره گرفتیم.
4: واکنش ها به این تفاهم نامه چیگونه بوده؟
6: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته که امضای تفاهم نامه نشان دهنده تعهد هر دو طرف برای حل و فصل اختلافات از راه سیاسی است.
4: ازبکستان با رویای دستیابی به آبهای جنوب، دهلیز ترانس افغان در محور این پروژه است.
7: اما بخش اصلی و کلیدی این استراتژی وصل کردن مستقیم افغانستان به شبکه تجارت منطقه‌ای است.
4: و بازگشت 750 هزار مهاجر از ایران و پاکستان ظرف 6 ماه به افغانستان. سلام، با چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. شما می توانید این برنامه را همزمان با پخش در رادیو و فیسبوک و یوتیوب بی بی سی دری روی ماهواره 100 نیز ببینید و بشنوید. برنامه را با گزارش ها و تحلیل های در مورد جزئیات تفاهم نامه امضا شده میان تهران و واشنگتن شروع می کنیم. پس از امضای این تفاهم نامه، حداقل 4 ابر نفتکش حامل 6 میلیون برل نفت خام با پرچم عربستان سعودی از تنگه هرمز عبور کردند. چهارشنبه شب دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در مراسم جداگانه و جلوی کامرا پای متن تفاهم نامه امضا کردند. بر اساس متن این سند، آمریکا و ایران متعهد به پایان فوری هر نوع عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان شدند. این تفاهم نامه راه را برای آغاز یک دوره مذاکرات گسترده 60 روزه هموار می کند که انتظار می رود روز جمعه در سوئیس آغاز شود. عثمان شریفی با شرح بیشتر.
8: داده های رهگیری کشتی ها در روز پنجشنبه نشان می دهد که دست کم 4 ابر نفت کش با پرچم عربستان سعودی پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و امریکا از تنگه هرمز عبور کردند. آبراه حیاتی برای انتقال نفت و گاز که در جریان چند ماه جنگ در وضعیت پرتنش و کماکان مسدود بود. برخی رسانه ها از جمله رویترز این حرکت را بزرگترین خروج نفتکش های عربستان از طریق تنگه هرمز در چند هفته اخیر توصیف کردند. بیشتر دونالد ترامپ در کاخ تاریخی و باشکوه ورسای در فرانسه در پایان نشست سران گروه 7 این تفاهم نامه را در میان استقبال و کف زدن حاضران از جمله ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امضا کرد. رسانه های دولتی ایران نیز تصویر از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هنگام امضای این تفاهم نامه از رای دور را منتشر کردند. متن این تفاهم نامه 14 ماده‌ای اکنون در اختیار رسانه ها قرار دارد. در مهمترین بندهای آن بر پایان جنگ در تمامی جبهات، باز شدن تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تأکید شده است. هر دو طرف ادعای پیروزی دارند. ترامپ و مقام‌های دولت او تأکید می‌کنند که این تفاهم نامه مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. در مقابل رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی امتیازهای به دست آمده در این تفاهم نامه را موفقیت بزرگتر از رویارویی نظامی با آمریکا توصیف کرده است.
5: هر آنچه را که ما

0: با زدن میخواستیم بگیریم چندین برابرش که اصلا قابل قیاس نیست با مذاکره گرفتیم.
1: با این حال کار روی برخی از مهمترین جزئیات این تفاهمنامه از روز جمعه در اقامتگاه کوهستانی و لوکس برگن اشتوک در مرکز سوئیس که مشرف به دریاچه لوسرن است آغاز خواهد شد. دولت سوئیس گفته که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با حضور میانجیگران پاکستانی و قطری برای گفتگوهای اولیه درباره چگونگی اجرای این تفاهمنامه گرد هم می‌آیند. دو طرف 60 روز فرصت دارند تا درباره تمامی جزئیات توافق گفتگو کنند. با این حال این مهلت در صورت رضایت متقابل ایران و آمریکا قابل تمدید خواهد بود.
2: عثمان شریفی بود. امضا و اجرایی شدن تفاهمنامه میان ایران و آمریکا واکنش‌های مختلف را به دنبال داشته. از استقبال و خوشبینی کشورها گرفته تا انتقادهای تند در داخل آمریکا. قیمت نفت هم 3% کاهش یافته است. مهمترین واکنش‌ها را علی یاریان ارائه می‌کند.
3: در نخستین واکنش‌های خوشبینانه چین از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کرده و از دو طرف خواسته همکاری‌های خود را در دور دوم مذاکرات نیز ادامه دهند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که آمریکا و ایران بر روح این توافق پایبند بمانند و تعهدات خود را به گونه جدی عملی کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته که امضای تفاهمنامه در بالاترین سطح رهبری دولت‌های ایران و آمریکا نشان دهنده تعهد هر دو طرف برای حل و فصل اختلافات از راه سیاسی است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در شبکه X نوشته که این توافق میتواند زمینه ثبات بیشتر در منطقه و کاهش قیمت انرژی را فراهم کند. وزارت خارجه روسیه از آتش‌بس میان ایران و آمریکا نیز استقبال کرده است. با وجود مفاد توافق موقت آمریکا و ایران درباره توقف درگیری‌ها در لبنان، اسرائیل اعلام کرده که به حضور و فعالیت نظامی خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. مقام‌های اسرائیلی دلیل این تصمیم را ملاحظات عملیاتی و امنیتی عنوان کردند. اما امضای این تفاهمنامه در داخل آمریکا با انتقادهای روبرو شده، از جمله در میان برخی اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشین آمریکا در پیامی نوشته که تنها دستاورد این تفاهمنامه آتش‌بس و بازماندن احتمالی تنگه هرمز است، گذرگاهی که به گفته او پیش از آغاز جنگ نیز باز بود. اما پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در دفاع از این تفاهمنامه گفته که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا میتواند بار دیگر محاصره سختگیرانه را علیه تهران اعمال کند و در صورت نیاز گزینه‌های نظامی را نیز دوباره روی میز قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در واکنش به منتقدان تفاهمنامه گفته که کسانی که معتقدند این توافق در برابر ایران به اندازه کافی سختگیرانه نیست، یا آدم‌های بدی هستند یا حسودند و یا به گفته او نادان.
2: گزارش بود از علی آریان. علی صدرزاده آگاه مسائل ایران به این باور است که ایران برای آنچه پیروزی در این جنگ خوانده می شود بهای سنگین پرداخته، از جمله از دست دادن رهبری نظام و نابودی زیرساخت های این کشور. آقای صدرزاده آمریکا را مغلوب این جنگ می داند، اما به این باور است که قضاوت در مورد اجرای مفاد و مواد این تفاهمنامه به زمان نیاز دارد.
4: هنوز به دست نیاورده. اون چیزی که به دست آورده و به عنوان پیروزی در حقیقت در همه رسانه ها مطرح میکنه و تا حدودی رسانه های خارجی هم این تفسیر رژیم رو قبول کردن، این است که تونستن بقا داشته باشن و آمریکا و اسرائیل نتونستن به اون اهدافی که داشتن، یعنی سرنگونی اینها، دست پیدا بکنن. پیروزی دیگری رو که در واقع یک پیروزی هست، مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز در سابق به عنوان یک اسلحه بالقوه‌ای در نظر گرفته میشد. بعضی از جناح‌ها در درون حکومت ایران میگفتند هر وقت بحران به وجود میاد ما باید این تنگه رو ببندیم. چون مسئله بر سر بقای جمهوری اسلامی بود، اینها به این آخرین حرب دست، و همین هم بود که باعث شد بالاخره رئیس جمهور آمریکا از اون اهداف اصلیش دست بکشه، حتی اسرائیل رو مجبور به قبول این داستان بکنه، گرچه اسرائیل 100% نپذیرفته.
2: ولی در واقع این دستاوردها را رایگان و ساده به دست نیاورده، خسارات زیاد متقبل شد، تلفات سنگین را متحمل شد و تجربه بدی را پشت سر گذاشتند.
4: بسیار درست

است. به همین علت هست که من هم گفتم که پیروزی برای اینها یک تفسیر و تعبیر جدیدی پیدا، معنای جدیدی پیدا کرده. پیروزی یعنی این که ما از بین نرفتیم، ولی این از بین نرفتن همونطور که شما گفتین به قیمت بسیار بسیار گرانی تمام شد. سران اصلی این رژیم از بین رفتن، بخش مهمی از صنایع ایران نابود شد. ایران در بین ده کشور تولید کننده فولاد یک جایگاهی داشت، الان تقریبا تمام تولید

0: که اون هم یکی از مواد بعد از نفت مهمترین ماده صادراتی ایران است، در حدود 60% متخصصان میگن دچار خسارت شده و خطر سیاسی بسیار مهمی که برش جمهوری اسلامی هنوز راه حلی نداره اینه که این توافق اختلافات درونی حاکمیت رو هم تشدید کرده.
1: و در طرف مقابل امریکا پس از یک جنگ طولانی و پرهزینه که انتظارش را نداشت از این توافق چی نصیبش شد؟
0: امریکا عملا باخت. امریکا به جز به اصطلاح از بین بردن سران رژیم جمهوری اسلامی به اون اهداف اولیه‌ای که داشت نرسید. یکی از هدف‌هایی که چندین بار اعلام کرده بود تغییر رژیم در ایران هست. حتی به مردم گفته بود که برین در خیابان، کمک در راه هست. متحدش هم که اسرائیل بود خیلی صریح‌تر در این زمین صحبت میکرد. اینها ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو نشناختن و تشخیص دادن که ایران ونزوئلا نیست. حتی اگر اون سر نظام قطع بشه میتونه از درون این سیستم افراد درجه دو و سه بیان بالا و این سیستم رو حفظ بکنن. یکی این هست. دوم اون که مسئله دیگری، مسئله اتمی، به اصطلاح مذاکرات آینده واگذار شده. اینکه اصولا در مذاکرات اتمی آینده بین ایران، جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق

0: مایل هست که آتش بس باشه، خیلی مایل هست که اسرائیل حمله نکنه و خودش هم نمی کرد، فقط به خاطر انتقام از کشته شدن خامنه‌ای بود که دست به چنین کاری زد. اسرائیل هم بارها گفته که محدوده فعالیتم رو در منطقه منوط به این قرارداد نمی کنم و به همین خاطر هم هست، مثل این که بین نتانیاهو و ترامپ هم یک اختلاف نظرهایی وجود داره، ولی به عقیده من این اختلاف نظر جزئی است. نتانیاهو کار خودش انجام میگه.
1: مصاحبه بود با علی صدرزاده، آگاه مسائل ایران. شما بیننده و شنونده چشم دو از بی بی سی هستید. تاشکند پایتخت ازبکستان میزبان پنجمین مجمع بین المللی سرمایه گذاری است. نشسته که دهلیز ترانس افغان و نقش آن در اتصال آسیای مرکزی با آبهای جنوبی توسط خط آهن از محورهای اصلی آن است. هیئت از حکومت طالبان در افغانستان نیز در این نشست حضور دارد که سه‌شنبه آغاز شده و درباره همکاری های منطقه‌ای و گسترش پیوندهای اقتصادی گفتگو می کند. رئیس جمهور ازبکستان با تاکید بر اهمیت دهلیز ترانس افغان گفته که کشورش برای دسترسی به آبهای جنوبی و اتصال شبکه‌های ترانسپورتی آسیا و اروپا از این مسیر تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد. همکار ما فیروز رحیمی از تاشکند گزارش می‌دهد.
2: امروز تاشکند پایتخت ازبکستان شاهد اوج جلسات پنجمین مجمع بین المللی سرمایه گذاری است. نشست بی سابقه با حضور حدود 4000 نماینده از بیش از 100 کشور جهان، از جمله هیئت بزرگ از شرکت های آمریکایی. تاشکند از این پلتفرم بزرگ و منطقه‌ای استفاده کرده تا بسته ای از پروژه های سرمایه گذاری به ارزش 75 میلیارد یورو را به نمایش بگذارد. تاشکند با اعلام این که اقتصادش امسال از مرز 180 میلیارد دلار عبور می کند، تلاش دارد تا آسیای میانه را به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه های جهانی معرفی کند. اما بخش اصلی و کلیدی این استراتژی وصل کردن مستقیم افغانستان به شبکه تجارت منطقه‌ای است. مقامات ازبک با اشاره به پروژه های مثل خط آهن ترانس افغان صراحتا تاکید دارند که اگر افغانستان باثبات مانعی برای تجارت نیست، بلکه کوتاه‌ترین راه رسیدن به دریاست. ازبکا برای نجات از بنبست جغرافیایی تشنه راه یافتن به آبهای آزاد جنوب هستند. اما واقعیت این است که این خط آهن نزدیک به 5 میلیارد دلاری فراتر از یک پروژه ساختمانی یک بازی بزرگ سیاسی است، چون این مسیر دقیقاً از میان روابط تیره و تار کابل و اسلام آباد عبور می کند. در حالی که هیئت طالبان در تاشکند حضور دارد، تنش‌های مرزی و سیاسی میان پاکستان و طالبان روز به روز بدتر می شود. اسلام آباد از یک طرف نگران امنیت خود است و از طرف دیگر نمی تواند از منافع اقتصادی وصل شدن به آسیای میانه بگذرد. تاشکند برای جذب سرمایه حتی یک مرکز مالی بین المللی جدید با سیستم حقوقی غربی و مافیاهای مالیاتی 50 ساله ایجاد کرده است. اما ناظران بین المللی میگویند نقشه روی کاغذ با واقعیت هایی که در منطقه وجود دارد فرق می کند. سوال اصلی این است، آیا جاه‌طلبی اقتصادی ازبکستان می تواند بر فضای متشنج میان افغانستان و پاکستان پیروز شود؟ یا این خط آهن هم در ایستگاه اختلافات کابل و اسلام آباد متوقف خواهد شد؟ فیروز رحیمی، تاشکند.
1: طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی در سوئیس میگوید که پروژه اتصال آسیای مرکزی به آبهای گرم بلند پروازان است، اما غیر عملی نه. او میگوید هزینه سنگین احداث این کوریدور و مشکلات در منطقه از جمله روابط پرتنش حکومت طالبان و پاکستان میتواند چالش در برابر این پروژه باشد.
3: در حقیقت شما مطلع هستین که بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی در پروژه کازا که از تاجکستان برق باید به افغانستان نتونستن که سرمایه گذاری کنن. چرا؟ به خاطر که افغانستان زیر تأثیرات اقتصادی است. به نال عین مشکلات ازبکستان هم مواجه خواهد شد. بجز از این که این کشورها لابی کنن به امریکا که افغانستان از زیر تأثیرات خارج شود.
1: در این حال روابط افغانستان و پاکستان هم میتونه این پروژه را به شدت متاثر بسازه، روابط پرتنش افغانستان و پاکستان.
3: او حتما همیشه ای کار بوده بین افغانستان و پاکستان، اما یک دو نفر اگر در حکومت در افغانستان تبدیل شوند و یک دو نفر در پاکستان تبدیل شوند، این میتونه که بله.

0: شود اگر یک لابی قوی در واشنگتن بوده که اینمی کار باید شود به خاطر که 75 میلیارد دلار بزنس امکان پذیر میشه.
1: خود ازبکستان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه روی دو کشور همسایه؟
0: خود ازبکستان تأثیرش روی از دو کشور همسایه بسیار کم است، اما دیده میشه که در اواخر حتی دختر رئیس جمهور ازبکستان سفری داشته به واشنگتن و در اونجا دیدارهای داشته و حکومت آقای ترامپ با کشورهای آسیای مرکزی یک سازوکار داره. خاطر که یک آدم است به نام سرگئی گور که او فعلا در هندوستان سفیر است و اما این آدم اصلا در ازبکستان متولد شده. سرگئی گور از اونجا باز مهاجر شده و زندگی بسیار ماجرای پر ماجرای داره، مهاجر شده به امریکا بعد از اینکه به دیگر کشورها رفته و اما او آدم حکومت آقای ترامپ با آسیای مرکزی خصوصا با ازبکستان وصل کرده و آدم پر قدرت است و امروز سفیر است در هند. اما بعضی وقت دیده میشه که این آدم سفر میکنه در آسیای مرکزی و در چند ماه گذشته عکسش با دختر رئیس جمهور ازبکستان دیده شده، وقتی که دختر رئیس جمهور ازبکستان به واشنگتن سفر کرد تقریبا یک ماه قبل.
1: گفتگوی بود با طارق فرهادی، آگاه مسائل اقتصادی سیاسی. ملل متحد میگوید در 6 ماه گذشته دست کم 750 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. اخراج مهاجران افغان از این دو کشور همچنان ادامه دارد. چند نهاد وابسته به ملل متحد در کابل در نشست از آغاز یک برنامه جدید برای توزیع تذکره برای عودت کنندگان با منظور تسهیل بعد دستیابی به کمک‌های بشری خبر دادند. یما بارز خبرنگار بی بی سی در کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
2: سازمان ملل متحد میگوید که در بیش از 2.5 سال گذشته بیش از 6 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. تنها در سال جاری میلادی یعنی در نزدیک به 6 ماه گذشته شمار بازگشت کنندگان به دست کم 750 هزار نفر رسیده است. عرفات جمال رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید روند بازگشت مهاجران افغان در چنین ابعاد گسترده در حال ادامه دارد که کمک‌های مالی به نهادهای حمایت کننده از مهاجران کاهش یافته و این مسئله تأثیر سو بر اسکان مجدد و ادغام آنان در جامعه گذاشته است. نهادهای کمک رسانی وابسته به سازمان ملل در سال گذشته توانستند تنها به 2 میلیون نفر کمک‌های بشری برسانند. نبود شناسنامه یا تذکره و دیگر اسناد حقوقی از جمله مشکلات عمده است که در برابر کمک رسانی به مهاجران بازگشته و ادغام آنان در جامعه قرار دارد. 4 نهاد سازمان ملل شامل کمیساریای عالی پناهندگان یونیسیار، UNDP، صندوق حمایت از کودکان یونیسف و سازمان غذا و کشاورزی FAO آغاز پروژه مشترک را اعلام کردند که بر اساس آن برای 1.5 میلیون مهاجر بازگشته تذکره های هویتی توزیع خواهد شد. عرفات جمال به بی بی سی گفت این اقدام دسترسی مهاجران به خدمات مختلف را ممکن خواهد ساخت.
3: میلیون ها تن در سراسر افغانستان فاقد اسناد ضروری هویتی مانند تذکره و سند تولد هستند. هدف این ابتکار آن است که دسترسی به هویت حقوقی و اسناد مدنی برای مردم گسترش یابد. با تحقق این هدف، عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و سایر گروه های آسیب پذیر خواهند توانست به خدمات ضروری، آموزش، خدمات صحی و فرصت های کسب درآمد دسترسی پیدا کنند.
2: آقای جمال افزود در جریان این برنامه به ثبت و راجستر کودکان مهاجر نیز توجهی ویژه خواهد شد. در حال حاضر به گفته او حدود نیمی از کودکان افغانستان سند تولد ندارند. نمایندگان این نهادهای سازمان ملل در نشست خبری اعلام این پروژه گفتند داشتن تذکره و اسناد حقوقی نه تنها به مهاجران در دسترسی به خدمات کمک می کند بلکه روند ادغام آنان در جامعه را نیز تسریع کرده و به بهبود شرایط زندگیشان یاری می رساند. بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه در تاریخ معاصر در سطح جهان بی سابقه توصیف شده است و فشار بیشتری را بر زیرساخت‌ها و نهادهایی که از قبل تحت فشار بودند وارد کرده. رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید که بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان افغانستان را در میان بی‌نظمی اجتماعی و ثبات قرار داده است. یما بارز، بی بی سی، کابل.
4: برگ های طلایی،
5: نگاه به زندگی به

0: بتهوون، تأثیرگذارترین آهنگساز تاریخ اروپا.
1: تضادهای زندگی او به گونه منحصر به فرد در موسیقیش تنیده شدند، طوری که انگار از جانب همه ما سخن میگوید.
0: این برنامه پنج شنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می شود.
2: ادامه چشم دو از بی بی سی. دور اول مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026 پایان رسید و شگفتی ها و ناامیدی های رقم خورد. سعدیه تجلی را اینجا در استودیو داریم که در این مورد توضیح بده. سعدیه، با شگفتی آفرینی های مجدد میسی شروع کنه.
3: بله خلیل، میسی ششمین حضور خود در جام جهانی تجربه میکرد و ششمین حضور خود با هتریک آغاز کرد. تعداد گل‌های خود در طول ادوار جام جهانی به 16 گل رساند و با این عمل کرد در کنار میروسلاو کلوزه آلمانی در جام بهترین گل، البته در جام دو بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی قرار گرفتند. و البته یک چانس خوب میسی را من میخواهم اشاره کنم که در جریان بازی داشت، این بود که اگر در نیمه اول میسی با خطای رک مرتکب شده بود کارت سرخ دریافت میکرد، از بازی اگر خارج میشد شاید تاریخ به یک شکل دیگه رقم میخورد.
2: درست. و از عمل کرده دیگه ابر ستاره ها مثل امباپه، هالند و هریکین بر ما چیزی بگو؟
3: بله، در کنار میسی امباپه، ارلینگ هالند و هریکین هم بر تیمایشان زیبا درخشیدن و کمک کردن که تیمایشان بعد امتیاز بگیرن و پیروز از میدان بیرون شوند. امباپه دو گل به ثمر رساند که خودش به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه تبدیل کرد. هریکین دو گل به ثمر رساند و همینطور ارلینگ هالند دو گل در اولین حضورش بر نروژ به ثمر رساند.
2: و از کشورهای منطقه موشما هم تیم های نماینده هایی بود مثل عراق، ازبکستان، کارکردشان چگونه ارزیابی شده تا حالا؟
3: خب عراق بعد از 40 سال به جام جهانی را پیدا میکرد، با وجود از اینکه باخت ولی یک گل به ثمر رساند و خیلی از کارشناسای فوتبال عملکرد عراق را خیلی ستودنی گفتند. و امیت ازبکستان هم با وجود از اینکه اولین حضورش در جام جهانی بود یک گل به ثمر رساند و زیبا بازی کردند، خوب درخشیدند. هرچند در دو تیم باختند ولی کارشان خوب بوده.
2: بیرون از میدان یا از مستطیل سبز بیرون هم خبرهای جالب بیرون آمد، درس کرد، مثل سفر مادر دروازه‌بان تیم کیپوردی.
3: بله، خب خود از این وینیسیا دروازه‌بان کیپوردی ای در یک شب تانست که قلب میلیون ها هوادار فوتبال تسخیر کنه و البته که مادرش نتونسته بود در بازی اول شرکت کنه به خاطر مشکلات ویزا و همچنان مشکلات اقتصادی که داشتن. ولی بعد از اینکه این داستان خیلی مطرح شد و خیلی در موردش صحبت کردن، آله مادرش موفق شد که ویزای آمریکا را دریافت کنه و به زودی قرار است که به پسرش بپیونده در جام جهانی فوتبال.
2: تشکر از همکارم سعدیه تجلی که اینجا در مورد تازه ترین ها و نگفته های جام جهانی فوتبال بر ما گفت. همان گونه که از سعدیه شنیدیم، در دور اول مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 2026 سه ابرستاره دنیای فوتبال عالی درخشیدند. امباپه با دو گل ریکارددار تاریخ فرانسه شد، هالند در نخستین حضورش دو گل پیروزی نروژ را زد و میسی با هتریک به ریکارد رسید. در مقابل چهارشنبه کریستیانو رونالدو در تساوی 1-1 پرتغال با جمهوری دموکراتیک کنگو نه تنها گل نزد بلکه با موج از انتقادات روبرو شد. روین رهنوش در این مورد گزارش داره.
4: تلاش رونالدو برای پایان دادن روند گل نزدنش در مسابقات بزرگ ناموفق بود. با حضور در بازی مقابل کانگو، رونالدو با 41 سال و 132 روز به مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان تبدیل شد که یک مسابقه جام جهانی را از ابتدا شروع کرده. با این حال، تعجب‌آور بود که او تا پایان بازی در زمین باقی ماند. رونالدو در 229 بازی ملی 143 گل برای کشورش به ثمر رسانده. اما بازی اول پرتغال در جام جهانی 2026 مطابق انتظار پیش نرفت. با وجود اینکه پرتغال در دقیقه 6 با ضربه سر ژائو نویش پیش افتاد، یوان ویسا برای کانگو قبل از پایان نیمه اول گل تساوی را زد. در حالی که بیش از 75% مالکیت توپ در اختیار بازیکنان پرتغال بود، این تیم تنها 7 شوت به سمت دروازه زد که فقط یکی از آنها در چارچوب بود. رونالدو، مهاجم النصر عربستان که به 1000مین گل دوران حرفه‌ایش برای باشگاه و تیم ملی نزدیک می شود، در میانه نیمه دوم دو فرصت پیاپی به دست آورد. فرانسیسکو کونسساو که در بین دو نیمه به میدان آمده بود، دو بار توپ را از سمت راست برای او ارسال کرد. در فرصت اول توپ کمی عقب‌تر از رونالدو بود و او ضربه آرام زد که از کنار تیر دروازه بیرون رفت. در حالی که در فرصت دوم توپ در موقعیت بهتری قرار داشت، اما این مهاجم زیر فشار مدافعان بسیار با انسجام کانگو قرار گرفت و ضربه اش به بیرون رفت.
2: روین رهنوش گزارش میداد. در حالی که برای طرفداران فوتبال در سراسر جهان بازی‌های جام جهانی یک زمان هیجان انگیز است، برای کسانی که تجربه خشونت خانگی دارند این تورنمنت‌های بزرگ فوتبال می‌توانند انتظار و ترس زیاده به همراه داشته باشند. در بریتانیا گروه‌های مدافع حقوق بشر کارزارهایی را برای آگاهی دهی خشونت‌های خانگی در جریان جام جهانی را انداختند. یکی از این کارزارها همزمان با بازی انگلستان و کرواسی آغاز شد تا رهنمودها و راه‌های مواظبت را برای افرادی که در معرض خطر قرار دارند معرفی کند. گفته می‌شود مصرف بیشتر الکل و احساسات شدید رفتارهای خشونت آمیز را تشدید کنند. حالی رجایی گزارش می دهد.
5: ملانی براون معروف به ملبه عضو سابق گروه زنان آوازخانه اسپایس گرلز از کارزاری که برای آگاهی دهی افزایش خشونت های خانگی در جریان بازی های انگلستان را افتاده حمایت کرده. این کارزار را یک نهاد خیریه در بریتانیا که بیشتر برای مقابله با خشونت های خانگی فعالیت می کند را انداخته تحت نام آمار نگفته. تحقیقات نشان می‌دهد که موارد خشونت در انگلستان حداقل 40% زمانی که تیم ملی می‌بازد و 26% زمانی که برنده می‌شود افزایش می‌یابد. ملبه که در سال 2022 برای خدماتش به امور خیریه و زنان آسیب پذیر نشان افتخاری خانواده سلطنتی بریتانیا را به دست آورد، گفته که فوتبال بازی زیبایی است، اما به عنوان کسانی که از نجات یافتگان خشونت‌های این بازی هستیم، می‌دانیم که بخش زشت هم می‌تواند داشته باشد. یک مطالعه از دانشگاه وایروک نشان داد که پیروزی انگلستان در یک تورنمنت بین‌المللی با افزایش 47% در تعداد گزارش‌های خشونت خانگی مرتبط با الکل همراه بود. سازمان لیدز وومنز اید و باشگاه لیدز یونایتد نیز از کارزار پیش از مسابقه انگلستان مقابل کرواسی حمایت کردند. با باور راه‌اندازان کمپین، آگاهی خشونت‌های در جریان بازی‌های جام جهانی، این یک فرصت حیاتی است که بحث درباره خشونت علیه زنان را در کانون گفتگوها در طول بازی‌ها قرار دهیم و آگاهی را بالا ببریم.
6: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره 100، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در 100 شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
2: شما شنونده چشم دو از بی بی سی هستید و ممنونم که بی بی سی را برای دریافت خبرها و تحلیل‌ها انتخاب کرده اید. برنامه‌های ما ادامه دارد.